0: yenya pompe na wo pese wo fra wo betumi afra yen na wo ne yen edi ko na ne yekosu bia
1: asemba fm
0: na wo de fa hudi ene wo gie ama na wo de fa hudi ene wo jama wo su betumi afra yen na ye ne wadi nkomo ye no abompa ye anadwi 030

0: sɛma jɔ so dia ɛna kyɛ sɛ wo da wada ɛwɔ papa yesu kristo
1: mu amen
2: asempa fm
1: no wan kwa no sɛ frɛ no bɛgye so wɛn so vɔ mpatɔ bɔ sa papa ne din ma me na me tie
0: papa yesu kristo
1: yesu
0: ɔsɛ frɛ me
1: ɔsɛ yɛ frɛ no
0: na mɛgye wo so
1: bɛgye so
0: na nyɛ jeremia kwan so bɛ kan yesu na so bɛ kan ɛwɔ Matthew chapter 11 the verse number 28 was wa wa soa wo ne soa bre na wo komu bu fabra
1: na me soa
0: fabra me wa wa soa ene soa bre o how bi da wo so amane bi eda wo so na wo komu bu wo nya jefo
1: eni po afo
0: eni pentume mu wa wo wo pentume mu wa was fabra me che se wono ebra eni da soa sa ebra wo how ne me ne wono sa bre no ena yesu kristo se wono o kenya ino ho na wode wo gie ebrel enti yesu ne ka cho se sufre no ebra a ho cha fre no na on dan na chi e ma wo da
1: we enti se asum nyame we ya nyame be po ne
0: ko
1: sum no
0: why be
1: o bi o ti me si ne bu ka che me se e tu ne edi afem na ma je o so se nyame why na sin enti u be kwati se nyame akoso nyame fofo
0: da bi
1: wo kwati onyankopon wei na wo kwati nyame fofo akoso nyame fofo
0: da bi
1: he aye bi kesa abrofo na di ye kristo sumba ne ya bese
2: asempa fm
1: let me be so be se bra me me wa kura bi pa na light ye de ni wo na kura na toatoaso na kura ba koko a wo be kon na ye de emua eti
3: ah asedu ya so
1: asedu ya so ana kukuo kukuo siesia left and right wo gate na eri wo be before abe wura
3: kwa asie en so ta ta
1: mo jani so ana ya first center kra
3: edi dem
1: etwa wo sia bra sani pa no na eho no na nipa dos nipa wo no dos se ye kura na asie bra edu se manyi manyi ye no nipa no ukohwa nipa aka no endu make se endu be 20 abosum na kuom nyinara
3: omo mo wo so e basa
1: omo ensan ensan na papa ye ayade ye wo to no so e bia omo ye ayaye wo akra foforo no na ye so nyame ye yato
0: Jesus
1: ye kunya papa bia na oye petikusuni eti edu kwasi ada wo ye den onfa wo se onye onye ne ba ana onye ne busue no obeba retwe wo akọ eti ma akra na si nipa nyina ye den ekoye petikusu fo na ye betwa na mo akọ ne ekọ so a ye befa se akra na omo di abosum aye omo nyame
3: abosum fio
1: abosum fio na ye kwa na omo sire enso enne
2: ye asempa fm
1: so